0: وزير سموتريتش يقول علينا أن نتصرف لوحدنا. وزير الدفاع كاتس يقول أيضا سنبقى في جنوب لبنان وسوريا وغزة إلى أجل غير مسمى. هذا الاتفاق يسرق كل العناوين السياسية في البلاد، كذلك تداعيات الحلبة الحزبية المختلفة. نحن طبعا في عد تنازلي نحو انتخابات الكنيست. سنكون مع قضية المسلحين في شفعمر، مسلحون في عرس في شفعمر. الشرطة تعتقل 11 مشتبها من بينهم العروسان. حديث الظهيرة، هذه القضايا وأخرى معنا على مدار الساعة من الوقت. معكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم، شريهان حجير بيكي أنتجت حديث الظهيرة لهذا اليوم، أوسكار تريدلر في الراديو المصور معنا حسيبة عزرة، وبالتالي أوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية. أهلا بكم مستمعينا، نبدأ مع هذا الحوار الذي أجريته قبل قليل مع ناتي توفيان باحث متخصص في الشؤون الإيرانية حول اتفاق أمريكا وإيران، وبدأت بالسؤال حول الردود المختلفة حول هذا الاتفاق، فلنستمع.
1: צריך באמת לשאול איך הגענו למצב הזה שככל הנראה, אם הפרטים נכונים לגבי ההסכם שמתגבש, ואם זאת לא דרישה מוגזמת של האיראני, סיגה ישראלית בנון, בתשלום 12 מיליארד דולר כסף מזומן, שזה מחצית מ-24 מיליארד דולר שאמורים להיות משולמים לאיראנים, ואם זה חלק מההסכם, אני באמת חושב שצריך רק על הדבר הזה להקים ועדת חקירה, איך קרה שהגענו למצב הזה.
0: וזה אחד מתנאי הסף של האיראנים, נתי, תנאי סף נוקשים, נסיגת ישראל המלאה מדרום לבנון, נכון?
1: כן, כן, כי כאשר אתה שומע את ראש הממשלה שאומר שהוא הופתע שראה שהרפובליקה האסלאמית סגרה את מצרי הורמוז, זה מזכיר לי למעשה, ואני שוב, אני באמת לא מנסה לתקוף אישית אדם כזה או אחר, אני אמנם לא מתומכיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני אפילו אגיד לך יותר מזה, אני איש של ימין, אבל כאשר אתה יוצא מהסכם הגרעין, אתה חייב לחשוב על אלטרנטיבות, וכנראה שאז חשבו על לחץ מקסימלי. איש לא העלה בדעתו שטראמפ לא ייבחר ברציפות וביידן ייקח את הבחירות. ואז הגענו לאן שהגענו. הרי ביום שהכריזו על תוצאות הבחירות, האיראנים הכריזו שהם, מה שנקרא, מעשירים אורניום לרמה של 60%. עד אז הם לא העזו לעשות את זה, והלחץ כנראה עשה את שלו.
0: נתי, הייתה טעות בביטול ההסכם הראשון של אובמה?
1: אני לא חושב שהייתה טעות. אני חושב שההסכם הזה היה רע.
0: רע.
1: הנה, אנחנו כבר מגיעים אחרי 10 שנים לאותו סעיף שקיעה, שאיראן למעשה מבוטלים כל ההגבלות עליה. כן? אבל היו חייבים לחשוב כמה צעדים קדימה. כן. לחשוב אפילו שזה לא כל כך מתאים כנראה לאישיות של טראמפ שיקבל הפסד כלשהו, להעלות את האפשרות מה יקרה אם המפלגה הדמוקרטית תעלה לשלטון. מה יקרה אם דונלד טראמפ לא ימשיך להיות בשלטון, ולא עשו את זה. ועכשיו אנחנו מגיעים לשלב הזה. לשלב הזה של מבצע שאגת הארי, שאתה שומע את ראש ממשלת ישראל שאומר הופתע שהאיראנים סגרו את מצרי הורמוז. אז באמת צריך לשאול איך הגענו למצב שאף אחד לא העלה בדעתו שהם מסוגלים לעשות את זה. אוקיי. כי הרי מה שעניין את דונלד טראמפ, לעניות דעתי, אין לי גישה למסמכי מודיעין, למידע מסווג, אבל לפי מה שמתפרסם בתקשורת, וההתנהלות הזאת, ודרך אגב, היום אתה כנראה לא כל כך צריך מסמכי מודיעין כדי לחזות אסונות. אחד המכונות הידועים בישראל, מכוני מחקר, חזה באמת את את האפשרות של מלחמה כוללת באוקטובר 23, ואפילו התריע על זה באוגוסט. הוציא מסמך והתריע על סכנת מלחמה.
0: אוקיי.
1: מה חומר גלוי? לא היה לו גישה לחומר מודיעיני, ועשו את זה. ואני עכשיו בא לכאן ואומר, מה יקרה באמת כאשר הם יקבלו את את 12 מיליארד דולר האלה?
0: אוקיי,
1: הרי ברור לכולם שגרוש מזה לא ילך לעם האיראני, שמצידו של המשטר הם יכולים ממש כמו אזרחי צפון קוריאה ללחך עשב ולשתות מי ביוב.
0: ועל זה אתה אומר שצריכים להקים ועדת חקירה. נתי, האם אתה מסכים עם הדעה שאיראן יוצאת מהמלחמה הזו יותר חזקה? זאת אומרת שאיראן של יוני, של היום, יותר חזקה מאיראן של סוף פברואר. זה עד כדי כך?
1: אני לא הספקתי לברר אם באמת כל פרטי ההסכם פורסמו. כנראה שנדע את זה אך רק ביום שישי במעמד החתימה. אבל אם באמת כל מה שאמרת, שמדובר בתנאי סף, שמופיעים בהסכם, ולא איזו דרישה מוגזמת איראנית שנובעת משחרון של כוח, אז בהחלט אין ספק שהרי לפני המלחמה מצרי הורמוז היו פתוחים, והיום איראן מקבלת 12 מיליארד דולר רק כדי לפתוח את מצרי הורמוז. וגם זה לא מספיק, הרי הם עצמם אומרים שהמצב במצרי הורמוז לא יחזור להיות מה שהיה לפני המלחמה, זה שהם מתכוונים בצורה של, אתה יודע, מתן שירותים או פיקוח על התעבורה, כנראה לגבות כספים מספינות שעוברות במצרים האלה.
0: אוקיי, אז ההסכם ייחתם ביום שישי. עד אז נספור 60 ימים, מה הלאה?
1: שאלה מצוינת. ואז אנחנו שואלים את השאלה, האם מדובר בקניית שקט של טראמפ כחלק מטקטיקה להתכונן לסבב הבא, כי הרי אמנם כתוב שלפחות לפי ההדלפות, שוב אנחנו מדברים לפי ההדלפות, שאחד התנאים של ההסכם הסופי, כן, ההסכם שיחתם אחרי 60 ימים של מסע ומתן, יהיה הוצאת הכוחות האמריקאים מהאזור. אנחנו כרגע לא רואים שהדבר הזה קורה. יותר מזה, השרה מירי רגב שולחת מכתב לבנימין נתניהו על זה שאם המטוסים האמריקאים שנמצאים בנמל התעופה בן גוריון לא יפונו, אז 24 מיליון כרטיסים יתבטלו ויהיה נזק של מיליארדי דולרים לישראל. המשמע הדבר שלפחות בישראל יש כוחות עצומים. אני אפילו, הייתה בזמנו כתבה בכאן 11 שראיתי,
0: כן, נכון,
1: שמלונות,
0: נכון.
1: שהוזמנו כולם על ידי חיילים אמריקאים ולמעשה תיירים שקיבלו הודעת ביטול על החדרים שלהם. יכול להיות שבשישים הימים האלה יש הזדמנות להיערך מחדש ולראות מה קורה. האם באמת טראמפ רוצה להיפטר מהמשטר הזה או לא? כי לפחות לפי מה שקורה, עצם החתימה על מזכר ההבנות הזה והטקס הזה, לפחות מהבחינה הוויזואלית והסמלית, מראה שארצות הברית רואה באיראן הטרוריסטית, כן? מדינה שווה לה במעמדה. היא לא מתייחסת אליה כאל משטר טרור, אלא ממש כמדינה ששווה במעמדה, ומדינה שמצליחה למעשה להכתיב תנאים.
0: נתי טוביאן, חוקר ופרשן מומחה איראן, תודה שדיברת איתנו, נתי.
1: בשורות טובות, יוסוף, תודה רבה.
0: كما استمعتم كلمات قاضية من ناتي توبيان باحث ومتخصص في الشؤون الإيرانية. طبعا عاش في طفولته في إيران، يقول انظر ما حدث، إيران ستحصل على 12 مليار شيكل من أجل أن تفتح مضيق هرمز، ماذا ستفعل بهذه المليارات؟ بكل تأكيد يقول توفيان لن تصرف هذه المليارات على الشعب الإيراني، إنما ستعود إلى تطوير قدراتها العسكرية. على هذا يقول ناتي توفيان يجب أن تقام لجنة تحقيق رسمية. كيف يمكن لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يقول بأنه فوجئ بأن إيران أغلقت مضيق هرمز؟ كيف يمكن لرئيس حكومة أن يقول بأن هذا السيناريو لم يكن مطروحا على الطاولة؟ هذه فضيحة. بعد الخروج من اتفاق النووي مع إيران، طبعا يقول ويشير إلى ترامب في دورته الأولى كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هنالك أشخاص ووضعوا حسابات صحيحة، وعلى ما يبدو لم يحسب أي شخص حسابا لإمكانيات عودة ترامب أو عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض. هذا ما حدث، وترامب وصل في مشروعه، وبالتالي حدث ما حدث. انظر ماذا يحدث الآن بعد 10 سنوات من اتفاق أوباما، لا شيء. نحن نلتف مع وبداخل نفس الدائرة، الحال على ما هو عليه، البنود غير واضحة على مستوى هذا الاتفاق، ولكن على ما يبدو إيران هي التي تضع الثقل. إيران ستحصل على 12 مليار دولار، وبالتالي مضيق هرمز سيفتح، وستجبي إيران الضرائب مقابل عبور السفن المختلفة، وبالتالي يبقى السؤال متى ستنسحب القوات الأمريكية من المنطقة. كل ذلك طبعا ستكون عليه إجابات خلال فترة 60 يوما بعد عملية التوقيع التي ستكون في سويسرا في جنيف نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لمراسم التوقيع يقول ناتي توفيان، هذا المشهد، أمريكا تقف إلى جانب دولة إرهابية كإيران، هذا يقول بأن أمريكا ترى بإيران بأنها دولة على مستوى المكانة، طبعا هي دولة بنفس مكانتها، وبالتالي هي دولة يجب التعامل معها ويجب التواصل معها إلى اتفاقيات كما يحدث وسيحدث طبعا نهاية هذا الأسبوع في سويسرا. هذا بالمجمل الردود المختلفة من الجانب الإيراني. نخرج إلى فاصل ونعود لمتابعة حديث الظهيرة، ابقوا معنا.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.